0: изгубиат тебе.
1: Радио Бубамара 105.2 FM.

0: сега, успем да да бори, бори Страйков.
1: Екипа, пееме заедно, може?

0: Ке имаме убави слики од оваа вечер, ама да ги надополниме уште со еден рефрен. Може?
1: Нашите слики!

со тажен и на солзени очи доаѓаш ти ко ветро тих во моите ноќи. За прв пат

0: Точно е 4 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Сладкаристика и дупер. Океј. Okay.

0: Програма на Радио Вубамара. Адреса: Булевар Партизански одрати, број 62. Главен и одговорен уредник: Ранко Петровиќ.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лаже дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
4: Започни годинот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

0: Точно е 7 часот.
1: Пред нас се убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи електрични апарати. Елколект бесплатно ќе го преземе еотпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Джими Роджерс, Ривер Радика.

Добро утро, почитувани слушатели. Вторник, 21 јули. Летото е во полнек, а до есента има уште 64 летни денови. Овој период од годината е идеален да си дадеме малку повеќе време за малите работи што не прават срекни, утренско кафе, добра песна, разговор со драги луѓе или неколку минути мир. Вие уживајте во утрото, а ние сме тука да ви правиме друштво секако со најубавите песни на вашето омилено радио. Радио Бубамара. До пладне заедно со вас се Надица Спасовска и Любомир Шавковски. Прекрасен ден, Влада Јаневски на Бубамара, на овој прекрасен ден, 21 јули. Сонцето не изгреа во 5 часот и 17 минути, ке зајде во 20 часот и 3 минути. Голем е денот, тоа значи дека имаме прилично време да ги завршиме сите обврски задачи, секако

Денес е 21. јулија и една убава порака од денешното одбележување е секој може да биде нечија причина за подобар ден. Не мора да чекаме големи моменти за да направиме нешто убаво. Успехот, доброто расположение и убавите односи се градат со мали секојдневни избори. Супер е што Буба Мара е вашиот утрински музички избор и веднаш продолжуваме со Добар ритам. Калиопи, дари дари дам во следните минути. Дали е така? Дари, дари, да. Ова можеш да го споиш, да не се повторува. Го слушнавме Јаков Јозиновиќ со темата Рај и денес нашето утро на Бубам.

0: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.
1: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
2: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.

Прекрасен ден, Влада Јаневски на Бубамара, но овој прекрасен ден, 21. јули. Сонцето не изгреа во 5 часот и 17 минути, ќе зајде во 20 часот и 3 минути. Голем е денот, тоа значи дека имаме прилично време да ги завршиме сите обврски задачи и секако да уживаме во убавините кои што не ги носи овој ден. Музичкото дело Скопје-Барселона е следно нешто што верувам дека ќе ви се допадне вака утренски. Нокаут и брейк на Бубамара.

Скопје, Барселона. Ве поздравуваме сите кои што не слушате на фреквенциите во Скопје, Прилеп, Штипи, на секаде преко радио bubamara.mk. Вторник е ден кога веќе сме влезени во работниот ритм, но се уште имаме доволно време да насучиме неделата секако во добра насока. Денес е 21 јулија и нобова порака од денешното одбележување е секој може да биде нечија причина за подобар ден. Не мора да чекаме големи моменти за да направиме нешто убаво. Успехот, доброто расположение и убавите односи се градат со мали секојдневни избори. Супер е што Бубамара е вашиот утрински музички избор и веднаш продолжуваме со добар ритам. Калиопи, дари дам во следните минути.

Го слушнавме Јаков Јозиновиќ со темата Рај и денес нашето утро на Бубамара стартува со најбавите песни и позитивно расположение. Сосем природно. Научно е докажано дека многу често нашето расположение и однесување во текот на денот зависи од тоа како сме го почнале денот, а кога ќе се почне со песна, со музика, со Бубамара, се е полесно. Дури се вели музиката го извлекува најдоброто кај луѓето, особено кога слушаме наутро. По Рај следува и Чувам те од Александра Радовиќ, уште една прекрасна балада. Романтични во вторник, да. Колку ве има утрова во ова расположение, да слушнаме и Радовиќ на Бубамара.

Александра Радовица, чувам те на последното издание на Златна Бубамарена популярноста беше прогласена за најпопуларна пејачка во регионот. А на 30 јули ве очекува сите на неверојатен концерт во прекрасниот амбиент на Антички театар во Охрид. 30 јули, Александра Радовиќ во Охрид. Сега во оставам да уживате со Сергеј Четковиќ на Бубамара.

0: квалитна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071 327 139. Повеќе информации на gumatek.mk.

0: мачиња и нежни стомачиња.
1: Према мед, патувајте без грижи.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
3: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.

шепиш со твоите гради, црното бело станува. Ако шушнеш со твоите нозе,

Игор Джамбазов и Сара Меса, Ептен љубовна на Бубамара, пред нас е 31-виот ден од летото, до почетокот на есента ни остануваат уште 64 дена. 202 ден од годината, интересно дека денес сме на прагот на нова астролошка сезона, енергијата на ракот е се уште со нас, а утре сонцето влегува во лав, знак кој се поврзува со сонце, топлина, креативност, самодоверба и желба да блеснеме. Летото ќе добие уште посилна и огнена енергија. Да слушнеме сега и лавица од Јелена Розга.

0: Точно е 8 часот.
1: Рециклирај со грижа, исфрли без грижа на совеста. Елколект не остава траги на негрижа. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Сладкаристика и тупар. Окей.

на стартот на вториот час за денес и на вториот работен ден по Здравко Чолич на Бубамара, кој секогаш утрински буди убави емоции и чувства, веднаш информацијата какво време не очекува денес. Метеоролозите ни најавија сончево и многу топло време со мала домирана

И уште без тебе сонот не ме фаќа. Ми фалиш како скинатото копче на твојот најубав фустан за кое ти плачеш, а јас се смеев. Ми фалиш како солза на окото. Ми фалиш до болка. Барем по грешка да се јавеш.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 14 милиони денари.

Последниот сингл на Јелена Розга го слушавме до сега, Љуби ме, а за сите кои што патувате заедно со нас, веднаш и информацијата дека се обраќаат на државните патишта се одива непричано по суви коловози. Интензитетот на сообраќа на патните правци надвор од градските средини е зголемен. На граничниот примен Табановце се бележи зголемена фреквенција на возила, времето на чекање за влез во земјата е околу 1 час. На останатите гранични примени од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Каде и да одите, каде и да патувате, среќен пат, убаво да си поминете. Кема Монтено го слушаме во следните минути на Бубамара.

Джибуни со темпера на 25 минути до 9 часот. Утренски сте со Боба Мара, со вашето омилено радио. Повторно овде ќе ги поздравиме сите оние кои што движат и се заедно со нас зад буланот. Од утрово на бензинските станици гориво се точи по повисоки цени. Дизелот е поскап за 6 динари, се продава по 94 динари за литар. Бензините Евро Суперба со 95 и Евро Суперба со 98 се поскапе за по 3 динари, па нимите нови цени изнесуваат 90, односно 92 динари за литар. И бидејќи се е полесно со песна, па дури да се прифатат овие информации, веднаш продолжуваме со Моја гитара од Геши Ана Петановска.

0: Јовановиќ, Вохи. Има гласови што не се слушаат, се чувствуваат. Има песни што не се забораваат, се живеат. Има вечери што не се пропуштаат. На 30 јули на Античкиот театар во Охрид доаѓа Александра Радовиќ со концерт што носи чиста емоција. Ноќ во која секој стих станува приказна, а секоја песна дивок спомен што останува. 30 јули Антички театар. Билети во продажба на etiket.mk.
1: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус видија на halkbank.mk. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Ало, пак возиш со зимски губи?
4: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 14 милиони денари.
6: Бубамара on the air.

Меморија, огонот кој се уште силно гори во утринската програма на Боба Мара со конечен датум за нивниот нов концерт оваа година. Како временска машина настапот на Меморија ќе ве врати во едни поубави и безгрижни времења, времења на вистински македонски рок-н-рол, емоции и песни кои што остануваат за секогаш. Концертот ќе се одржи на 23 октомври во арената Јане Сандански во Скопје и витува неверојатна енергија, уникатна сценографија и верна сценска продукција. А по Меморија да се подсетиме на темата во Бистрага, овој патот Нокаут и Игор Джамбасов.

Јован, помисли на тоа што се можеме. Е сега може би е доцна, а може не. Дали крајот вака мириса, се едно, ние двајцата сме за, но без драга.

0: Точно е 9 часот. Време е за акција. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Бесплатно преземање од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Анализата на водата од градскиот водовод која направи Институтот за јавно здравје, за која детали објави основното јавно обвинителство Густивар, покажа дека жителите на општина Густивар и дел од околните села дури 3 недели пиеле вода со бактерии за 48 пати над дозволеното. Отворена е истрага против директорката и уште 20 раководители на Густиварски комуналец кои се приведени. Американската армија ноќеска изврши нов бран напад и фарсиран. Цел на нападите биле воени објекти, меѓу кои системи за воздушна одбрана, командни центри и лансирани рампи за дронови и ракети. Ова беше 10-та последователна ноќ на напади врз Иран. И времето денеска, сончево и многу топло со мала домирена локална облачност. Во попладневните вечерните часови ќе има локална нестабилност со порен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за изолирано невреме со појава на град. Дневните температури ќе бидат во интервал од 25 до 37 степени. Во Скопје исто така сончево и многу топло со мала домирена облачност, попладне во делови од котлината ќе има појава на нестабилност со порен дожд, грмежи и засилен ветер, максималната температура ќе достигне до 35 степени.
2: Бубамара хит.
1: Джими Роджерс, Ривер Радика.

се подсетивме на еден од поголемите хитови на Владо Халенбер, Вино на уснама на 8 минути по 9. А за вие кои што утрова возите ни Скопје, овде информацијата дека до 23 месецот председателот на Република Индија ќе престојува во официјална посета на нашата земја. Од таа причина Министерството за внатрешни работи најавува дека единицата за безбедност во патниот сообраќај при Скопската полиција ќе преземе мерки за посебен сообраќен режим на патиштата во поширокото централно подрачје на град Скопје. Возете трпеливо и секако слушајте Бубамара.

0: Единствено во Центарот за естетска дерматологија при Жан Митрев клиника. Дигитална дермоскопија. Брзо, точно, безболно. Фотофайндер ја открива секоја промена на вашата кожа. Фотофайндер е напредна AI дермоскопска технологија, што овозможува рано откривање и прецизно следење на промените на кожата. Неинвазивниот детален преглед овозможува мапирање и категоризација на сите ваши бенки. Нашиот тим дерматолози ве очекува. За да закажете преглед по акцијска цена, јавете се на 02-3-104-910.
1: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на UTCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безгрижно цела година. UTCare. Мирна глава. Каде да одиш?
3: Ај на трчање со мене.
4: Ма види на што личам во нозеве.
3: Еј, си се тетовирала?
4: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
3: А земаш ли нешто?
4: А, јаже да се обесам.
3: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ги извадиш една нога...
4: Нога ли е, друга ли е?
3: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
4: А ошто баво лади и брзо се впива.
3: Ти викам го бива. Ај на трчање.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
7: 105.2 О2 Кислород во етерот.
8: Радио Бубамара.

како Жејко Самарджич на Бубамара, овде да се подготвиме и како период ни предсте, кога е времето во прашање. Имаме прогнозата до крајот на оваа седмица. Утре среда не очекува променливо облачно време со сончеви периоди, ќе има услови за локална нестабилност со порен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за изолирано невреме со појава на град. Ќе дува слаб до умерен на наместа повремено засилен ветер од северозападен правец. А потоа до крајот на неделата не очекува сончево време со мало до умерена локална облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец и максимална температура до 33 степени.

Точно е 9 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 21 јули, низ музичката историја се случија следниве настани. 1977-та. Sex Pistols на денешен ден го забележа својот прв телевизиски настап во емисијата Top of the Pops. 82-та, Queen, од Монтреал, Канада, ја започна нивната Hot Space северноамериканска турнеја која вклучуваше 32 концерти. 1990-та. Глен Мадейрос и Боби Браун, започнувајќи на денешен ден, па во следните две недели, беа број

1995 година на денешен ден 21 јули. Судија во Лос Анџелес ја утврли тужбата против Майкл Джексон поднесена од пет негови поранешни телохранители. Тие тврдеа дека биле отпуштени од работа заради тоа што знаеле премногу за наукните посети на млади момчиња на имотот на Джексон. Пејачот ги негираше овие тврдења. 1996-та, Аланис Морисет на денешен ден повторпат се искачи на првата позиција на албумската листа во Британија со Jagged Little Pill. Албумот се задржа 8 недели на врвот, а од истиот во продолжение се подсетуваме на Ironic. It's like...

2004-та на денешен ден, по долга борба со ракот на 75-годишна возраст, почина композиторот Джери Голдсмит. Создаде музика за голем број на класични филмови и телевизиски серии како Star Trek и Planet of the Apes. 1947-та роден на денешен ден е Кит Стивенс, пејач и композитор. Ја напиша First Cut is the Deepest, песна препејана од Пипи Арнолд, Род Стюарт и Шерил Кроу. Во 1977-та ја прифати муслиманската религија и го промени своето име во Јусуф Ислам.

2008-та на денешен ден Полис го одржа првиот концерт од скупно два во Колорадо во рамките на нивната светска реунион турнеја, која вклучи 152 концерти. Оваа турнеја се вклучи во една од трите најисплатливи турнеи во светот со заработка од преку 340 милиони долари. И за самиот крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден, 21 јули 1961-та, роден е Джим Мартин, гитарист во групата Faith No More. Еве ги со I'm Easy, британски број 3 и американски број 4 хит од 1993 година за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Музички времеплов на Радио Бубамара. Подготвено од Маја Богатиновска.
1: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Шп од Алкалоид.
1: Евентум ви најавува Александра Радович во Охрид. Има гласови што не се слушаат, се чувствуваат. Има песни што не се забораваат, се живеат. Има вечери што не се пропуштаат. На 30 јули на Античкиот театар во Охрид доаѓа Александра Радович со концерт што носи чиста емоција. Ноќ во која секој стих станува приказна, а секоја песна дивок спомен што останува. 30 јули, Антички театар. Билети во продажба на etiket.mk.
0: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на a1.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
2: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
3: Добар ден, имате Исомар?
4: Следвид, промореклама, пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Кампинг Љубаништа Сабота, 8 август, Старт, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.

Ела Калиопина, 10 минути до 10 часот, песна од албумот насловен Албум кој излезе во 2024 година. Многу пати веќе најавивме дека Калиопи повторно ќе има концерт во арената Борис Трајковски, тоа на 17 октомври. А пред да го слушнеме Дарио, еве информација дека оваа сабота на 25 ќе има концерт во Струга.

0: Точно е 10 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. Елколект.мк.
2: Бубамара хит.
3: Сладкаристика и дупар. Океј. Okay.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Фудбалерите на Шпанија вчера се вратија во својата татковина по освоеното светско првенство, а веднаш по тоа почна и спектакуларната прослава на која според информациите присуствува околу 2 милиони навивачи. Раководството на Вардар одвои богата награда за фудбалерите како мотивација плюс пред мечот против Рига во рамките на второто квалификациско коло од конференцијската лига. Фудбалерите на македонскиот шампион ќе поделат 100.000 евра доколку се пласираат по третото коло од квалификациите. Вардар првиот меч против Рига го игра утре среда со почеток од 20 часот на градски во Скопје, реваншот е на 28 јули во Летонија. Лука Модрич ќе продолжи во дресот на Милан и следната сезона. Искусниот хрватски играч од средниот ред постигнал договор со италијанскиот гигант за продолжување на соработката, па ќе остане на стадионот Джузепе Меаца и по истекот на неговиот претходен договор.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

Майкл, го слушаме на Бугамара. Ако веќе неколку часа сте пред компјутер, време е за една мала пауза. Станете, направете неколку чекори, испите чаша вода и вратете се со повеќе енергија. Убаво звучи ова, нели? Има едно правило што многумина го практикуваат. Неколку минути одмор може да зголемат концентрацијата повеќе отколку уште една шолја кафе, например. А ние секако ќе се погрижиме паузата да биде исполнета со добра музика. Продолжуваме да со Джордж Майкл.

0: Колку е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка за Макси желби.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лажа дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, Клименум.
1: Кој?
2: Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
5: И ова лето, Охрид, Силви Бенд, 24. јули, Долни Сарај, 20 часот, Силви Бенд, на незаборовен концерт и најголеми хитови, Ангели ме носат, ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции, билети на купикарта.ком и секако кај Аждер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.

10:21 со добриот ритм со радио Губамара оди успешната работа. Дали знаете дека многу луѓе работат подобро кога во позадина свири музика? Добрата песна го подобрува расположението, го намалува чувството на замор и едноставно го прави денот поубав. Затоа, ако сте во канцеларија, продавница, работилница, автомобил или сте на терен, благодариме што и денес работите со радио Губамара. Мадона, слушаме во следниот.

Точно е 10 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

Phil Collins, Dancing into the Light, и веќе сме на 22 минути до 11 часот. Не знам дали кајва се така, но кога свири добра музика, времето како да добива своја темпо. Минутите летаат, работата оди полесна, расположението е одлично. Затоа продолжите го денот со Буба Мара, затоа што најбавиот дел од денот се уште е пред нас. Инако истражувањето покажува дека музиката што ни се допаја може да го намали чувството на замор и да подобри концентрацијата, особено при рутински работни задачи. Затоа многумина имаат чувство дека работниот ден поминува побрзо кога во позадина свири добра песна, добра музика. Ние секако продолжуваме со одличен ритам. Love is in the air, Tom Jones на Буба Мара.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Ало, пак возиш со зимски губи?
5: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
6: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
7: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.

со овој брз динамичен ритм ви најавувам и неколку настани од културата, еве што се ни предстои. Вечерва на Охридско лето имаме концерт по повод 60 години факултет за музичка уметност. Деветото издание на фестивалот на нов европски филм Beach Film Festival започнува утре и ќе трае до 26 јули во Охрид, додека од 4 до 8 август во Струмица ќе се одржи 21-то издание на меѓународниот филмски фестивал Астерфест.

0: Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Бубамара хит.
2: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: мудри мисли кажани од некои мудри глави.
1: Жената ќе ја зачува само онаа тајна што не ја знае. Српска поговорка. Животот и довербата само еднаш се губат. Бернард Шо. Она што не наложува почит, не може да предизвика доверба. Конфучије.
2: Бисери на мудроста со Игор Џамбазов.

последниот час дружба за денес и тоа со информацијата дека ако се прашувате каде е квалитетот за животот денес, одговорот доаѓа од Данска. Копенхаген беше прогласен за најдобра град за живење во светот за оваа 2026 година, кршејќи ја тригодишната доминација на Виена. Копенхаген доми максимални оценки во дори три категории: образование, инфраструктура и стабилност, што му ја донесе титулата најдобар град за живење за 2026 година. Инаку 10 најдобри градови за живење за оваа година, освен Копенхаген, се Виена, Мелбурн, Сиднеј, Цирих, Женева, Осака, Ванкувер.

Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Ургентен.

0: Волтен Центар. Тука сме.
1: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.

0: од лижовчиња помагаат при мачиња и нежни стомачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор, со кристално јасна слика и неверојатен звук.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
4: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

секој ден си има свој ритм, денешниот е посебен. Велат понеделникот е бавен, средата е најпродуктивна, а вторникот е денот кога веќе сме влегле во работен погон. Има уште многу ден пред нас, само 11 часот 26 минути, а музиката е тука да го направи полесен. I should be so lucky, Кайли Минок ја слушаме во следните минути.

Владо Јаневски, две души, месечина песна од 2004 година од албумот Ваков или Таков. Денес сме 21 јули, 26 јули е датум кој апсолутно не се заборава. Оваа година 63 години од скопскиот земјотрес. Постојат датуми што не се забораваат, постојат песни што ги паметат генерации и постојат уметници кои не се само дел од музичката историја, туку дел од срцето на градот. На 26 јули во срцето на Скопје, на местото каде што се слави животот, музиката и заедништвото, градски парк Школка ве очекува голем концерт на легендарниот Драган Мјалковски. Со неговите безвременски хитови во вечер посветена на љубовта кон градот. Скопје, радост моја. 26 јули, 21 часот. Драган Мјалковски за Скопје.

0: Евентум ви најавува Александра Радович во Охрид. Има гласови што не се слушаат, се чувствуваат. Има песни што не се забораваат, се живеат. Има вечери што не се пропуштаат. На 30 јули на Античкиот театар во Охрид доаѓа Александра Радович со концерт што носи чиста емоција. Ноќ во која секој стих станува приказна, а секоја песна дивок спомен што останува. 10 јули, Антички театар. Билети во продажба на etiket.mk. Камелија
1: за целата фамилија. Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Е, си се тетовирала?
3: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А ошто баба лади и брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Touch this.

Стигнавме до самиот крај за денес, за овој вторник 21 јули. Верувам дека имавте убав старт на денот, дека истиот ви поминува во пријатно расположение и така и ќе остане. Јас се очекувам и утре, среда, по 7 часот. Секој добро. Чао!

Точно е 5 минути до 12 часот. Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

0: Точно е 12 часот. Бубамара хит.
1: Сладкаристика и дупер. Окей. Okay.

Водата во Густевар не смее да се користи ниту за пиење, ниту за подготвување храна. Забраната останува во сила се додека со анализи не се потврди незината безбедност. Соопшти Оливер Миланов, директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, која изаде забрана веднаш откако беше пријавено дека водата е загадена. Големо невреме проседено за силен ветер и дожд ќе го зафати источниот и југоисточниот дел на земјата. Најкритично беше во Дојран. Како што информира градоначалникот, нема повредени лица. Речи си 100 американски војници се повредени во изминатите две недели од ескалацијата на нападите врз Иран, соопшти Пентагон, додека Техеран започна бран одмазда по 10-та ноќ поред напади. И времето денеска сончево и многу топло со мала домирана локална облачност. Во попладневните вечерните часови ќе има локална нестабилност со поран дожд, грмеж и засилен ветер и услови за изолирано невреме со појава на град. Дневната температура ќе биде во интервал од 25 до 37 степени. Во Скопје сончево и топло со мала домирена облачност, попладне во делови од Котлината ќе има појава на нестабилност со порен дожд, грмеж и засилен ветер. Максималната температура ќе достигне до 35 степени.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремни.

0: Идеален за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна стапка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лажа дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, клименум.
2: Кој?
3: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
4: Како гром од ведро небо, може да те погоди титаниумската среќа само со инстант лозот Титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Форд Фокус Титаниум или еден од седумте Форд Куга S-Line може да биде твој само со инстант лозот Титаниум. Кога среќата се бара и чудата се можни.
0: Бубамара, мерна станица, 102 од 2.
5: One ticket, please. Lord, have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's

0: Точно е 12 часот и 30 минути. Радио Бубамара, 105.2 FM.
1: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
2: Джими Роджерс, Риве Радика.

0: Евентум ви најавува Александра Радович во Охрид. Има гласови што не се слушаат, се чувствуваат. Има песни што не се забораваат, се живеат. Има вечери што не се пропуштаат. На 30 јули на Античкиот театар во Охрид доаѓа Александра Радович со концерт што носи чиста емоција. Ноќ во која секој стих станува приказна, а секоја песна дивок спомен што останува. 10 јули, Антички театар. Билети во продажба на etiket.mk.
1: Ние сакаме да разбудиме вашата убавина, задржувајќи го природниот изглед при разубавувањето. Напредната медицинска, хирушка нега и естетско подобрување се спроведуваат со најсовремена апаратура, достапна единствено кај нас. Разбудете убавина во себе. Нашиот тим од Центарот за естетска дерматологија при клиниката Жан Митрев ве очекува. Закажете бесплатна консултација на 02 30 91 484.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 14 милиони денари.
4: 105.2 О2 Кислород во етерот.
5: Радио Бубамара.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекајте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит. Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Ало, пак возиш со зимски губи?
1: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи.

0: одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Едвај

0: домачиња и нежни стомачиња.
1: Према мед, патувајте без грижи.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Каде да одиш?

0: на трчање со мене.
1: Ма види на што личам во нозеве.
0: Еј, си се тетовирала?
1: Ти ноќари носиш? Проширени вени се, жено.
0: А земаш ли нешто?
1: А, јаже да се обесам.
0: Ај, не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
1: Нога ли е, друга ли е?
0: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
1: А ошто баба лади и брзо се впива.
0: Ти викам го бива. Ај на трчање.
2: Има милион причини и само еден инстант начин да станеш милионер. Со новиот инстант лоз Мега Милионер на Државна лотарија. Инстант лозот Мега Милионер нуди две премии по 10 милиони денари и 8 добивки по 1 милион денари. Не пропуштеја шансата да станеш Мега Милионер со Државна лотарија.
3: Радио Бубама.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Сладкаристика и дупер. Океј. Okay.

Добар ден, добри луѓе, добро се најдовме во новото радио попладне на Буба Мара. Намерно ја употребив придавката добро дури три пати во овој поздрав, оти денес ке ни треба навистина многу добра волја за да излеземе на крај со топлиот ден и со врелата обштествена сцена. Денот е денеска температурно поумерен, сцената е постгостиварски зовриена. Останете со нас со добра мисла и со нов ентузијазам во попладневната смена. Друштво ке ви прават Дејан Тренчевски и Јасна Франговска.

0: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
1: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Тука сме.
2: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
3: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
4: Добар ден, имате Исомар?

Со денови веќе живееме во потрага по дебела сенка, водена прашина или вклучен клима уред, но денеска температурите во земјава се за 2-3 степени пониски од вчерашните и од оние во деновите пред вчерашниот. Минуваме, пријатели, низ една падни стани недела во која локалните дождови некаде ја соборуваат температурата, но некаде таа останува високо над 30 степен се до петок, кога се најавени пообилни дождови и поголем пат на температурите. За разлика од метеосцената, сега гори политичката. Абсурдот гостивар ги запали сите аларми на црвено. Таму се чини никој не си ја работал работата, или барем не онака како што требало да биде сработена.

Ова беше холандската пејачка Ковач со песната Full Like You, песна што ги истражува чувствата на напуштаност и неприпаѓање. Ако се обидам да направам споредба со тоа што се случува во гости Варденовиве, тогаш сигурно ќе најдеме елементи на напуштаност на граѓаните и на одговорноста кон нив од институциите. Тоа би бил всушност еуфемизам за абсурдот што му се случи на овој град, кога би го нарекле со вистинското име. Тоа би бил чист институционален тероризам извршен од градскиот водовод врз жителите на Гостивар, кои се корисници на неговите услуги. Вие, пријатели, ги користите услугите на Радио Бубамара, а тука настојуваме секогаш да одржиме чиста и свежа средина.

Ја отворивме втората смена на Радио Бубамара во сончевото попладне на денешниот вторник, 21 ден на јули, 31 ден на летото и 5 ден откако протече во јавност гостиварскиот абсурд. Жителите на Гостивар пиеле неисправна вода веќе 20 на дена, но зголемениот број случаи на диареа и повраќања дури во петокот го обзнани овој случај, кој отвара нова страница во историјата на абсурди на независна Македонија. После ова, веројатно никој веќе нема да се чуди зошто е никаква довербата на граѓаните во институциите. Епа ете затоа, затоа што притисокот од градскиот водовод го подобрувале со вода директно од Вардар и затоа што никој не го превенирал тоа. Дури на 13 јули водата била оценета како исправна за пиење, а всушност, како што покажа новите истражувања постфестум, била загадена уште од 25 јуни. Да, да, епидемија е во прашање, ама не само стомачна, туку и епидемија на неодговорност, негрижа и незнаење.

0: на хартија за секое семејство. Камелија.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лажа дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzijsko.mk.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
5: Бубамара on the air.

Поимал среќа да е на одмор, не е тука, кој е тука, ако е късметлија, барем да не е во гостивар. Тече 30-та недела од годината, пријатели, која започна со екстремни температури, а ке заврши со студен бран кој се спушта од север. До тогаш некаде ке врне, а некаде само ке се облачи. Вчера сериозен дожд изврнал на југоистокот од земјата и за денес се најавени попладневни дождови, но денес нарете северо-западна Македонија. Скопската котлина и Тиквешијата, односно околината по течението на реката Вардар, ке звучи несоодветно со оглед на гостиварските последици, ама водата на Вардар по дождот ке биде троа почиста.

Случајот Гостивар се уште не добил разрешница. Паникочани од март минатата година се уште нема разрешница. Ова е кај нас приказна без крај. Модуларни болници, автобуски несреки, трујачи на воздух, вода и почва, рудници и каменоломи, македонската бескрајна приказна продолжува. За жал, за сега, без поука и без наравоучение.

0: Точно е 15 часот. Бубамаре хит.
1: Джими Роджерс, Риве Радика.

Денешниот вторник, пријатели, полека се загрева доцните попладниња. Вообичаено се најтоплиот период од летните денови и денес дневните максимуми се најавени на 38 степени, но само на југот од земјата во незините централни делови ке останеме на 35, што не е малку. Начинот на кој функционираат градовите на плюс 35 е посебна вештина што сме имале можности да ја усовршиме, особено последниве неколку лета, со жестоки денови и чести топлотни бранови. Кога е така тешко и жешко, функционираме притаено, умерено, успорено и оценка, иако тоа дејствување многумина и досега го практикува и без притисокот на целзиусите од некои други причини.

0: Евентум ви најавува Александра Радович во Охрид. Има гласови што не се слушаат, се чувствуваат. Има песни што не се забораваат, се живеат. Има вечери што не се пропуштаат. На 30 јули на Античкиот театар во Охрид доаѓа Александра Радович со концерт што носи чиста емоција. Ноќ во која секој стих станува приказна, а секоја песна дивок спомен што останува. 30 јули, Антички театар. Билети во продажба на etiket.mk.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 14 милиони денари.
6: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.

Ја слушате, пријатели, попладневната тура на Радио Бубамара среде денешниот вторник, 21 ден на месецот јули и пети ден од пукањето на гостиварскиот абсурд. Читам дека граѓаните на Гостивар не веруваат дека случајот ќе има брза разрешница, но секоја поинаква ќе биде дополнителен срам за системот локален и државен. Без вода и на високи температури, гостиварци се чини сепак сочувале студени глави за проценка.

А сега еве една забавна приказна со метеоапликациите. Следењето на температурните промени е крајно поедноставно, но еве ни на Бубамара приказна за еден природен термометар штурците. Дури и во градовите кои се врвно загадени од бучава, постојат моменти на затишје.

0: Постојат датуми што не се забораваат. Постојат песни што ги паметат генерации. На 26 јули во срцето на Скопје, градски парк Школка, ве очекува голем концерт на легендарниот Драган Мелковски.
1: Скопје, младост моја. Скопје, радост моја.
0: Скопје, радост моја. 26 јули, 21 часот. Градски парк Школка.
2: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.
4: Ај на трчање со мене.
5: Ма види на што личам во нозеве.
4: Еј, си се тетовирала?
5: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
4: А земаш ли нешто?
5: А, јаже да се обесам.
4: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ќе извадиш една нога...
5: Нога ли е, друга ли е?
4: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
5: А ошто баво лади и брзо се впива.
4: Ти викам го бива. Ај на трчање.
6: Бубамара on the air.

Денешниот вторник, пријатели, се истркала до завршницата на своето работно време под наоблачено небо и метеоуправата и нашите метеоапликации најавуваат дожд во попладневните часови, па некаде дури и во текот на ноќта. Летниот дожд е секогаш добра вест по прашањето на сопштото освежување, но со својот интензитет станува лоша вест по прашањето на последиците кои ги носи. Сега веќе не важи поранешната изрека кога врне истура. Таа е апдейтирана во духот на новите околности и гласи кога врне поплавува. Ако ви е споредбата некаква утеха на јужната хемисфера, јули е најсудениот месец во годината и втор месец од зимата.

Еве апдейти за случајот Гостивар. Опаѓа бројот на новозаразени во градот во чиј водовод тече непрочистена вода од Вардар. Вчера се регистрирани 293 нови случаи. Врвот бил во петокот, кога помош побарале 649 пациенти. Владата на денешната седница воведе 30-дневна кризна состојба во Гостивар, за да се овозможи побрза координација за враќање на водоснабдителниот систем во функција.

0: точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Сладкаристика и дупар. Океј. Okay.

Влеговме, пријатели, во последната третина на денешниот вторник, 21 јули, работното време е на својот истек, некаде веќе траат вторите смени, некаде се чека на третата смена. Ние сме во меѓусмена, ги испраќаме едните и ги подржуваме главно во расположение другите. Лесно наоблачено небо над нас и дожд во најава пред нас. Денеска дожд треба да очекуваат северозападните делови од Македонија, Скопската Котлина, Тиквешијата и генерално околината потече ето на Вардар. Филгут амбиент треба да очекуваат сите кои ова попладне се на фреквенциите на Радио Бубамара.

0: без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Ова е најновата топ тема за кул шема. Еко електрични мотори за 50 денари. Гребни е шансата. И биди и ти со Урбан Стил на Државна лотарија.
3: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
4: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
5: 105.2 О2 Кислород во етерот.
6: Радио Бубамара.

Време е, пријатели, за една позитивна утопија на Бубамар. Радио Угледниот магазин Економист го прогласи најдобриот град за живот во светот. Титула за која не би можел да конкурира ниту во сон, ниту еден град во земјава. Во глобалниот животен индекс за оваа 2026 споредени се условите за живот во 173 градови на светот. Во неколку категории – стабилност, здравствена заштита, култура, животно осигурување, образование и инфраструктура – и втора година поред прво рангиран е Копенхаген, зад него се Виена и Мелбурн, а меѓу првите 10 се Сиднеј, Цирих, Женева, Осака, Аделајд, Ванкувер и Токио.

Ако се прашувате, пријатели, што има заедничко на градовите во кои добро се живее, одговорот е овозможуваат повеќе движење, повеќе зеленило, достапност на важните нешта и институции. Во градовите со добар живот, одењето на работа, на училиште, на тренинг или во парк не е секојдневен логистички проект и тие на своите граѓани им нудат нешто што во големите метрополи станува најдрагоцено – време. Време што нема да го поминете патувајки во автомобил, време кое нема да го изгубите, преминувајќи од едниот крај на градот во друг, време кое останува слободно за семејството, за здравјето и за животот генерално, време за поедноставно и полесно секојдневие.

Не сме во Копенхаген, градот во кој најдобро се живее во светот, туку среде чудесната земја Македонија, во која може да тече непрочистена вода од Вардар во градски водовод. Сигурно сте слушнале за данскиот концепт на добро состојба, систем на правила за добар живот обединети под името Хига. Тој систем на пријатна атмосфера и ситни мали задоволства со драгите луѓе, секогаш настојуваме да го применуваме на нашата програма. А сега од данска, пријатели, одиме во Шпанија да провериме како е светскиот шампионски фудбалски трофеј.

Освен великодушната награда на ФИФА од речиси 44 милиони евра на која ќе заработи и Шпанската даночна управа, титулата светски фудбалски првци на Шпанците би можела да им го зголеми генералниот извоз. На нивните производи и услуги сега се гледа од поинаква перспектива. Титулата светски првак е глобална реклама за стоките и услугите на земјата шампион. Проценетиот раст на шпанското стопанство би можел да достигне 4 милиарди евра, тврдат истражувачите, кои пресметале дека наградата на ФИФА е колку четвртина часа од вкупниот шпански БДП. Нашиот БДП, пријатели, и натаму го мериме во насмевки и расположение на единица мерка час.

0: Евентум ви најавува. Александра Радович во Охрид. Има гласови што не се слушаат, се чувствуваат. Има песни што не се забораваат, се живеат. Има вечери што не се пропуштаат. На 30. јули на Античкиот театар во Охрид доаѓа Александра Радович со концерт што носи чиста емоција. Ноќ во која секој стих станува приказна, а секоја песна дивок спомен што останува. 10. јули, Антички театар. Билети во продажба на etiket.mk.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус видија на halkbank.mk. Halkbank. Важни се луѓето.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Ај на трчање со мене.
7: Ма види на што личам во нозеве.
6: Еј, си се тетовирала?
7: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
6: А земаш ли нешто?
7: А, јаже да се обесам.
6: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
7: Нога ли е, друга ли е?
6: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
7: А уште убаво лади и брзо се впива.
6: Ти викам го бива. Ај на трчање.
8: Деши длабоко.

Од кон небото во моментов не може да го потврди најавениот дожд за попладнево, но градоначалникот на Скопје уверува дека градот бил подготвен за најавеното невреме и дека денес немало да има поплавени улици и одсечени населби. Може би ке нема ни невреме, но на Facebook страницата на градот ке останат волбаджиските фотографии од чистењето шахти и сливници, што е, впрочем, вообичаена обврска на градската власт. Наша обврска е, пријатели, заедно да ги слушнеме уште и вестите на денот.

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит.
3: Джими Роджерс, Ривер Радика.

Вести во 5 не се исклучува можно проширување на истрагата и на други лица и институции за случајот со водата во Гостиварова го порачаа од обвинителството на Гостивар на денешната средба на која присуствуваше и републичкиот јавен обвинител Ненад Саверски. Вешто лице, како што соопштија обвинителите, утврдило дека нечиста вода со помпите се внесувала во системот за водоснабдување. Обвинителите ги потврдија на одите од анализите кои покажале зголемено присуство на колиформни и фекални бактерии во водата. Владата прогласи 30-дневна кризна состојба во Гостивар. Председателката Гордана Силјановска-Давкова денеска со највисоки почести ја пречека председателката на Индија Друпади Мурму, која престојува во одводневна официјална посета на земјава. Попладне на Македонско-Индиски бизнис форум се разгледуваат можностите за нови инвестиции. На крајот, времето утре. Променливо облачно со сончеви периоди и со услови за локален дожд со грмежи, некаде и за изолирано невреме со појава на град. Дневните температури ќе се пониски и ќе се движат од 27 до 32 степени. Тоа беа вестите во 5 и финалето на нашата попладневна тура. Дејан Тренчевски и Јасна Франговска ви посакуваат убави остатоци од денот.

0: Постоја датуми што не се забораваат. Постојат песни што ги паметат генерации. На 26. јули во срцето на Скопје, градски парк Школка, ве очекува голем концерт на легендарниот Драган Мелковски.
1: Скопје, младост моја. Скопје, радост моја.
0: Скопје, радост моја. 26. јули, 21 часот. Градски парк Школка.
2: Ало, пак возиш со зимски губи?
3: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.

0: мит лижавчиња, помагаат при мачиња и нежни стомачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Каде да одиш?
3: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
4: Добар ден, имате Исомар?

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Радио Бубамара.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
3: Джими Роджерс, Ривер Радика.

Абе, батка, види бе. Значи, животот се состои од односи. А градењето односи во однос на нивното доградување се однесува на поединечниот однос во однос на меѓусебното однесување. Бе. Ништо не е јасно. Бе. И секој личен однос зависи од меѓусебниот сооднос и може да се однесува на другарски однос воопшто или на интимен однос посебно.

0: Евентум ви најавува Александра Радович во Охрид. Има гласови што не се слушаат, се чувствуваат. Има песни што не се забораваат, се живеат. Има вечери што не се пропуштаат. На 30 јули на Античкиот театар во Охрид доаѓа Александра Радович со концерт што носи чиста емоција. Ноќ во која секој стих станува приказна, а секоја песна дивок спомен што останува. 10 јули Антички театар. Билети во продажба на etiket.mk.
1: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лаже дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, Клименум.
2: Кој?
3: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
4: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 14 милиони денари.
5: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во милените содржини. Поберајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
6: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Сладкаристика и дупер. Океј. Okay.

0: Ако не можеш да успееш, не прави друго, освен да ги оставиш нештата да го следат својот тек. Макијавели. Бргу свенува неочекуваната слава. Грчка поговорка.
1: Бисери на мудроста, кажува Игор Џамбазов.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Слаткиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
6: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.

Точно е 18 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 21 јули, низ музичката историја се случија следнева настан. 1977-та. Sex Pistols на денешен ден го забележа својот прв телевизиски настап во емисијата Top of the Pops. 82-та, Queen, од Монтреал, Канада, ја започна нивната Hot Space северноамериканска турнеја која включуваше 32 концерти. 1990-та. Глен Мадейрос и Боби Браун, започнувајќи на денешен ден, па во следните две недели, беа број

1995 година на денешен ден 21 јули. Судија во Лос Анџелес ја отфрли тужбата против Майкл Джексон поднесена од пет негови поранешни телохранители. Тие тврдеа дека биле отпуштени од работа заради тоа што знаеле премногу за наукните посети на млади момчиња на имотот на Джексон. Пејачот ги негираше овие тврдења. 1996-та, Аланис Морисет на денешен ден повторпат се искачи на првата позиција на албумската листа во Британија со Jagged Little Pill. Албумот се задржа 8 недели на врвот, а од истиот во продолжение се подсетуваме на Ironic. It's like

2004-та на денешен ден, по долга борба со ракот на 75-годишна возраст, почина композиторот Джери Голдсмит. Создаде музика за голем број на класични филмови и телевизиски серии како Star Trek и Planet of the Apes. 1947-та роден на денешен ден е Кит Стивенс, пејач и композитор. Ја напиша First Cut is the Deepest, песна препејана од Пипи Арнолд, Род Стюарт и Шерил Кроу. Во 1977-та ја прифати муслиманската религија и го промени своето име во Јусуф Ислам.

2008-та на денешен ден Полис го одржа првиот концерт од скупно два во Колорадо во рамките на нивната светска реунион турнеја, која вклучи 152 концерти. Оваа турнеја се вклучи во една од трите најисплатливи турнеи во светот со заработка од преку 340 милиони долари. И за самиот крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден, 21 јули 1961-та, роден е Джим Мартин, гитарист во групата Faith No More. Еве ги со I'm Easy, британски број 3 и американски број 4 хит од 1993 година за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk. Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 14 милиони денари.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Е, си се тетовирала?
2: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баба лади, брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Следвид, промо реклама. Пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Гитар, Lakeside, Кампинг Љубаништа Сабота, 8 август, Старт 19, Sunset DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.
4: 105.2, О2, кислород во етерот.
5: Радио Бубамара.

0: Точно е 19 часот. Бубамара хит.
1: Джими Роджерс, Ривер Радика.

Евентум ви најавува Александра Радович во Охрид. Има гласови што не се слушаат, се чувствуваат. Има песни што не се забораваат, се живеат. Има вечери што не се пропуштаат. На 30 јули на Античкиот театар во Охрид доаѓа Александра Радович со концерт што носи чиста емоција. Ноќ во која секој стих станува приказна, а секоја песна – дивок спомен што останува.

0: за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
1: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лажа дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, Клименум.
2: Кој?
3: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.

0: Постојат датуми што не се забораваат. Постојат песни што ги паметат генерации. На 26 јули во срцето на Скопје, градски парк Школка, ве очекува голем концерт на легендарниот Драган Мелковски.
1: Скопје, младост моја. Скопје, радост моја.
0: Градски парк Школка.
2: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071-327-139.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: На хартија за секое семејство. Камелија.
0: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 14 милиони денари.
5: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

0: Точно е 20 часот. Бубамара хит.
1: Сладкаристика и дупер. Окей. Okay.

0: мудри мисли кажани од некои мудри глави.
1: Тој што паѓа нема пријатели. Турска поговорка. Ако сме паднале, сме биле склони кон паѓање. Бранко Миковиќ. Кога голем човек ќе сгреши и ќе падне, тогаш и најситниот ќе се почувствува поголем од него. Божидар Кнежевиќ.
2: Бисери на мудроста со Игор Джамбазов.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.

0: стомачиња и нежни стомачиња.
1: Прева мед, патувајте без грижи.
2: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
3: Радио Бубамара.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.
2: Евентум ви најавува. Александра Радович во Охри. Има гласови што не се слушаат, се чувствуваат. Има песни што не се забораваат, се живеат. Има вечери што не се пропуштаат. На 30. јули на Античкиот театар во Охри доаѓа Александра Радович со концерт што носи чиста емоција. Ноќ во која секој стих станува приказна, а секоја песна дивок спомен што останува. 10. јули, Антички театар. Билети во продажба на etiket.mk.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во e-колект за бесплатно подигање од вашата адреса e-колект.мк.
2: Бубамара хит.
3: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
2: Добар ден, имате Исомар?

0: Ај на трчање со мене.
1: Ма види на што личам во нозеве.
0: Еј, си се тетовирала?
1: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
0: А земаш ли нешто?
1: А, јаже да се обесам.
0: Ај не драми. Мачка и вендан гел на доктор Тайс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
1: Нога ли е, друга ли е?
0: Вендан гел на доктор Тайс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
1: А ошто баво лади и брзо се впива.
0: Ти викам го бива. Ај на трчање.
2: Следвид, промо реклама. Пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Гитар, Lakeside, Кампинг Љубаништа Сабота, 8 август, Старт, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.

0: Точно е 22 часот. Бубамара хит.
1: Сладкаристика и дупер. Океј. Okay.

Точно е 22 и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Диши длабоко. Радио Бубамара. Кочекат се.

0: жопчиња помагаат при мачиња и нежни што мачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум Мобиле обезбедување.

0: Точно е. 23 часот. Бубамара хит.
1: Джими Роджерс, Риве Радика.

Дошли смо се. Уште еден пат благодарам најмногу на сите.

0: изгубија тебе.
1: Радио Бубамара.

младеначке очи. Старија е била, не

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ. Бубамара хит.
1: Сладкаристика и дупер. Океј. Okay.